0: ištikimi sau ir dviračio iš naujo neišradinėja. Jūsų galvoti triukai drąsiai gali būti pavadinti tualetiniu humoru ir tikrai yra ne kiekvieno skoniui. Šis filmas ko gero labiausiai skirtas vyrukams, kurie su draugeliais mėgsta pavakaroti ir gerai pažvengti iš nešvankių juokelių. O merginom šis filmas vargu ar patiks, nors visokių merginų šiais laikais yra.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. The perfect melody. You know?

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie ją jauna merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorinės kostiuminės dramas.
0: Radio Fiesta.

0: Quiero.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Mityba, kurioje gausu antioksidantų, vitaminų ir kitų maistinių medžiagų, gali padėti palaikyti inkstų sveikatą. Jau sergantiems inkstų lyga į savo mitybą gali būti naudinga įtraukti įvairių vaisių, kuriuose nėra per daug kalio ir fosforo. Kiekvienas vaisius pasižymi unikaliu skoniu, išvaizda ir maistinę naudą. Geresnis vaisių savybių supratimas gali būti naudingas planuojant inkstų sveikatai palankų valgiaraštį. Kai kurie vaisiai ypatingi tuo, kad padeda sumažinti uždegimą ir palaiko bendrą inkstų funkciją, nes neapkrauna organizmo mineralais, kuriuos galėtų būti sunku išfiltruoti. Tačiau geriausi vaisiai inkstų sveikatai gali skirtis priklausomai nuo individualios sveikatos būklės. Todėl svarbu pasikonsultuoti su gydytoju arba dietologu, kad gautumėte asmeninių patarimų. Pažengusią inkstų ligą sergantis žmonės turėtų griežtai laikytis gydytojo mitybos rekomendacijų. Inkstų sveikatai palankiausios uogos yra štai tokios, tai yra braškės. Šiose uogose yra dviejų tipų fenolių, kurie gerina inkstų funkciją. Braškėse gausu antioksidantų, kurie padeda apsaugoti organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Tai puikus vitamino C, mangano ir skaidulų šaltinis. Spanguolės pasižymi prieš uždegiminėmis ir antibakterinėmis savybėmis, kurios naudingos žmonėms, kenčiantiems nuo inkstų ligų. Mėlynės turi mažai kalio ir tai yra viena iš labiausiai inkstams draugiškų uogų. Be to, mėlynėse gausu antioksidantų, kurie mažina uždegimą ir skatina inkstų sveikatą. Taip pat tai yra puikus vitamino C ir mangano šaltinis.
0: Radio Fies.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryšta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti – parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
0: Radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimo vyriausios rinkimų komisijos narė Laimė Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pasaulio šalių lyderiams vakar priminė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat pridūrė, kad Rusija nesustos, bei ragino suvienyti jėgas siekiant taikos. Vilniaus kibirkšties krepšininkės sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio Eurolygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnikos ekipą 91-69. Atrankos finale vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai savų sirgalių akivaizdoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Taip pat Klaipėdos Neptūnas namuose 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek visame žinio 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7:00. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Majamio Deido koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kijevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų. Be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su Jungtinių valstijų kongreso nariais. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datų šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimo agitacija prasidėtų spalio 7. Siūlymas leisti sodų bendrijose namus iki 80 kvadratinių metrų ploto statyti be statybos leidimo šiandien pasieks Seimą. Pataisomis siekiama grąžinti iki 2024 metų lapkričio galiojusią tvarką. Otavoje vykstančiame animacijos festivalyje pristatomi ir Lietuvos kūrėjų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Kanados sostinėje vykstantis didžiausias Šiaurės Amerikoje tarptautinis animacijos festivalis šiemet mini 50-metį. Jo oficialią programą atrinkti ir net keli su Lietuva susiję filmai. Vaikams skirtų filmų konkursinėje programoje varžysis debiutinis režisierės Gertrūdos Nemčiauskaitės animacinis filmas Pingvinas ir Balandis. Į alternatyvios animacijos programą atrinktas Antano Skučio ir Juliaus Zubavičiaus eksperimentinis animacinis filmas Doomsday Radio. Lietuviškas akcentas ir užsakomųjų darbų programoje, į kurią atrinktas Pernykščiam Blom festivaliui sukurtas Kanadoje gyvenančio ir kūrenčio lietuvių kilmės menininko Natano Jurevičiaus pristatomasis filmas. Otavos tarptautinis animacijos festivalis vyks iki rugsėjo 27 dienos.
2: Pirmasis pergalės iš 2 galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžį Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionus Utenos Juventus krepšininkus. Pastariesiems tai buvo antra nesėkmė iš eilės. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynes. FIBA čempionų lygos laimėtojai pirmame mače už vakarį tikinamai nugalėjo Afrikos čempionų Ruandos Tigers krepšininkus, šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanhajaus Sharks klubu. Rykliai atkakliuose A grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Tigrams 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abi jos įveikė be pergalių likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.
4: Me encantaba verte reír.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vėl surengė naktinio oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo mažiausiai du žmonės, kelis sužaloti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, taip pat pridūrė, jog Rusija nesustos. Ji nori ir kitų šalių, bei nuolat joms grasina, kalbėjo Ukrainos vadovas, ragindamas pasaulio šalių lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Jau šį vakarą startuoja naujas Eurolygos sezonas. Pirmas rungtynes sužais ir Kauno Žalgiris, stosintis į kovą Belgrade su Vietos ir Vienas Zvezda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų, iki atkrintamųjų kiekviena jų sužais po 38 rungtynes. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle. Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimo su Azerbaidžanu, kitą trečiadienį su Andoros 11. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 8 valandos. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Bendradarbiauti Jungtinės valstijos ir Kinija paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį, skelbia energetikos reguliavimo taryba. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Tiksliai šilumos kilovatvalandės kaina ateinantį sezoną priklausys nuo dujų ir biokuro kainų. Pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal pesimistiškiausią energetikos reguliavimo tarybos scenarijų, net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų kainai šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų už kilovatvalandę. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadaliu, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės.
1: Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną tęstų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt.
5: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kastutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra, šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Tyrimą dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimo pradėjo tarnybinės etikos komisija, taip pat pati VRK bei advokatūra. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek išsamios žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau GPT. O 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį.

0: emocija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
1: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9:00. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos ir Jungtinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Miami Dade koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kyjevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų, be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su kongreso nariais. Tuo metu organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė rodo, kad agresorės Rusijos smūgių Kyjevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tuomet per visą mėnesį Kyjevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasis 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Priekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratesti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratesti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratesti priekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui, šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Į ežerus išleidžiami jūrų muziejaus laboratorijose užauginti į raudonąją knygą įrašytų žuvų vijūnų jaunikliai. Išsameu Irena Maksimova.
4: Jūrų muziejaus biologai šiandien į 3 šalies vandens telkinius – Naikupę, Dumblio ir Smulžiugio ežerus – išleis apie 6 000 vijūnų jauniklių. Šias retas gyvatiškos kūno formos gėlavandenės žuvis muziejaus laboratorijos veiksė jau pastaruosius 5 metus. Pasak ichteologų, jų paleidimas į gamtą apima ne tik veisimą, bet ir jauniklių auginimą, priežiūrą, tinkamų buveinių parinkimą. Savo ruožtu kiekvienas į gamtą išleistas vijūnas, pasak mokslininkų, prisideda prie natūralios šios rūšės populiacijos stiprinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo Lietuvos vandenyse.
3: O čia sporto naujienos. Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikosi Vengresos, nes komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygus reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynės. FIBA čempionų lygos laimėtojai šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Rykliai pirmose A grupės rungtynėse per pratesimą nusileido Ruandos Tigers ekipai 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abi jos įveikė be pergalių likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Pirmasis pergalės Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionus Utenos Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl vadovo galimo nusižengimo nepakankamo skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį priminsiu agentūros patalpos atliktos kratos, įtarimai korupciją pateikti keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje. O minėtam Dirginčiui yra suteiktas liudytojo statusas. New York'e viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybus su Ukraina. Berlyno oro uoste vakar vakarą dėl pastebėto drono 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Pirmą šių metų pusmetį būtent Berlyno Brandenburgo oro uoste fiksuota daugiausiai su bepiločiai susijusių incidentų – 28. Pernai per visus metus čia aptikti tik 8 dronai. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Radio Fiesta.
6: Siempre hay alguien.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius laikinai nušalintas nuo pareigų, pradėtas vidinis tyrimas dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Tokį sprendimą priėmė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbia ministerija, nušalinimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, jog tyrimui sudaryta ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvada. Bendradarbiauti Jungtinės valstijas ir Kiniją paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Siūloma grąžinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsameu Irena Maksimova.
3: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėti. Toms statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
2: Pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle pradeda Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Edgaro Jankausko auklėtiniai šį vakarą svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Dvikovas iš vakarėse strategas sakė tikys, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė už priešininką ir favoritės etiketė Lietuvos rinktinėje lipdoma nebe priežasties, bet tą statusą, pasak trenerio, reikės įrodyti aikštėje. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimas su Azerbaidžano futbolininkais, kurie vakar draugiškame mače 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Trečiadienį mūsiškiai Kaune žais su Andoros 1-0. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. What do you need?

0: Que te vaya bonito.
1: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
3: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytė neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų, parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti porai savaičių. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tyrimai yra pradėjusios tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Rusija vėl surengė naktinę oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas. Žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du gyventojai. Rusija atakuojant Ukrainą Lenkiją rytą vėl kėlė savo naikintuvus. Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos pusfinalių rungtynėse namuose nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprano komanda. O Lietuvos krepšinių lygoje Šiauliai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, Klaipėdos Neptūnas 99-84 Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje.

0: Reklama.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stankus.
3: Ei, Stankau GPT. O 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
6: Sveikas atvykęs, Martai.
2: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
0: Radio Fies.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Didžiojo 20-uko viršūnių susitikimas vykstantis gruodį galėtų tapti vietą turiningam trišaliam Ukrainos Jungtinių valstijų ir Rusijos susitikimui. Tai šiandien Niujorke pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis sakė, kad su Jungtinių valstijų pusė aptarė, ar toks susitikimo formatas didžiojo 20-uko viršūnių susitikimo metu būtų įmanomas ir pridūrė, kad Ukraina pasirengusi pritarti tokiam formatui, jei dėl to pavyktų tinkamai susitarti. Prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti prekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderis Xi Jinpingui šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Kaune prasideda istorijų festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
2: 4 dienų istorijų festivalio programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl, pasak organizatorių, menininkų pasakojimos istorijos vienur bus labai aiškios, o kitur trūkinės ir pareikalaus susiklausyti. Žadama, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą atidarys Lietuvos radijo šimtmečiai – simboliniai pirmajai ryšio bangai – skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje.
1: Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres, sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynes jie žais Belgrade su Cervenės Zvezda, o Vilniaus rytas šiuo metu Pekine žaidžia tarp kontinentinės taurės turnyro antro turo rungtynes su Šanchajaus Sharks klubu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: kas nors girdi. Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveikas atvykęs, Martai.
3: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokymo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpos atliktos kratos. Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du civiliai, Charkivo srityje, viename ūkyje žuvo septyni gyventojai. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, Vladimiras Putinas, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, ragindamas pasaulio lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus galiojusius beveik 5 km ruožio ties Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragaidruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Vilnius rengia didelius pokyčius susijusius su oro kokybės gerinimo. Sostinės valdžia ruošiasi iki metų galo patvirtinti miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ateinantiems 4 metams. Projektas dar tikslinamas, bet jame tikrai bus numatyta mažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis. Viena krypčių – skatinti šilumos siurblių naudojimą ir centralizuotą šilumos tiekimą, bei atsisakyti durpių ir anglių kūrenimo. Taršos mažinimas taip pat palies transporto sektorių. Pagal jau veikiantį darnaus judumo planą sostinės lengvųjų automobilių važiuojama atstuma per 5 metus, planuojama sumažinti beveik 1/5. Elektromobilių skaičius mieste per tą laiką turėtų išaugti nuo maždaug 12 iki 30 tūkstančių, dar bent 80% viešojo transporto turi sudaryti elektra varomos transporto priemonės. Beje, Vilniaus centre ir senamiestėje ateinantį savaitgalį vėl bus eismo ribojimo. Šį sekmadienį rugsėjo 27 dieną sostinė taps ėjimo trasa. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais, tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakelių dalyvių lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos, kai kurie ribojimai prasidės iš vakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl organizatoriai žada, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą atidarys Lietuvos radijo 100-mečiui simboliniai pirmai ryšio bangai skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje. Vilniaus kibirkšties krepšininkė sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio oro lygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. O Kauno Žalgiris jau šį vakarą stos į kovą naujame Eurolygos sezone. Pirmas rungtynės kauniečiai sužais Belgrade su vietos Trevenas Vesda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų. Priminsiu, pirmo Žalgirio namų rungtynės bus žaidžiamos jau kitą antradienį rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio Eurolygos sezono čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastoviai debesuota, oro temperatūra apie 13-14 laipsnių. Rytoj protarpiais palynos, naktį bus 9-11 laipsnių, dieną 13-15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Plati.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sion ar rajone.

0: Реклама. Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Radio Fiesta.
5: Me pareció ver una linda gatita.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas patvirtino savivaldos rinkimų datą, kaip siūlyta, jie vyks ateinantį pavasarį, kovo 7-ąją, bus rinkami 60 merų bei beveik 1,5 tūkstančio savivaldybių tarybų narių. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų. Parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultaciją į partiją į Nemuno Aušrą. Tyrimą dėl to pradėjo tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Lenkijoje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras. Pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai sabotažas, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia, pažymėjo ministras. Kaune prasidėjo istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai, patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино, Лежибос. Топ спорт. Топ спорт, Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O su temus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirma valanda. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Siūloma gražinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
1: Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kyjivas. Žuvo bent 2 žmonės, keli sužaloti. Charkivo srityje viename ūkyje žuvo 7, Odesoje per atakas sužeisti 2 žmonės. Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo karo pradžios prieš 4,5 metų. Ta rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš 4 metus Kyjivo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Lenkijoje esančioje palydovinių ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas sužėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajau Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
1: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai įvyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.
2: Ya

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Viešoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlio už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Vis dėlto ministras pirmininkas tikisi, kad ministras atsiprašys visuomenės. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti vertinimą. Kaip skelta, nuo rugsėjo 1 dienos mokyklos turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ivenskas.
3: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
2: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus susitikimas slepia gilią įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Salsa Pulsas.
1: Olia, čia Vaidilė.
2: Ir Lukas.
1: Esame Salsa šokių mokyklos bailiamos mokytojai ir per Radio Fiestą trumpai kalbam apie salsa muzikos ir šokių aktualijas.
2: Taip, visiškai teisingai. Salsa dažniausiai šokama poroje, bet tam, kad šokti, nebūtina ateiti su partneriu.
1: Nebūtina. Šokyje vienas yra vedėjas, o kitas sekėjas. Poromis visuomet keičiamės. Tai yra tarsi pokalbis be žodžių, kur svarbiausia yra ryšys ir bendradarbiavimas per judesį.
2: Kai šokame salsą, tai žingsnelius skaičiuojame taip. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Arba ispaniškai 1, 2, 3, 5, 6, 7. O dabar klausom ir šokam salsą. Hello.

0: ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Shanghai'aus Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Nauja požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja bus įrengta Klaipėdoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: 4 metrų pločio tunelis ties Pušyno ir Parko gatvėmis bus įrengtas kartu su bendrove LTG Infra. Numatoma, kad abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai ant laiptų numatomi specialūs loveliai dviračiams vesti. Taip pat planuojama įrengti reikalingą infrastruktūrą. Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu, prastumiant jį po geležinkelio sankasą. Anot savivaldybės, tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą. Projektą planuojame įgyvendinti iki 2029 metų. Bendra preliminari jo vertė siekia apie 5,5 milijono eurų.
1: Europos Sąjungai panaikinus sankcijas Rusijos oligarchams Usmanovui ir Fridmanui, jie bus įtraukti į nacionalinį Lietuvos sankcijų sąrašą. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, šie asmenys yra įtakingi verslininkai, veikiantys ekonomikos sektoriuose, generuojančiuose pajamas agresiją prieš Ukrainą vykdančiai Rusijai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus sutikimas slepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
4: Ei, Stankų GPT, o 12 cm yra normalu?
5: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
6: O šiaip stresą tikrai valdau.
3: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
7: Sveikas atvykęs, Mantai.
3: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Radio Fiesta. Latino ritmu. Lekamasis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Smarkiai brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Brangstant degalams, vyriausybės svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Lietuvos oro erdvėje per vasarą aptarnauta daugiau nei 64 tūkstančiai skrydžių. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Tai 5,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai skelbia bendrovė oro navigacija. Didžiausias skrydžių srautas, kaip ir pastarosius keliarius metus, fiksuotas rugpjūtį, kai Lietuvos oro erdvėje aptarnauta daugiau nei 21 700 skrydžių. Intensyviausia vasaros diena buvo rugpjūčio 30-oji, kai aptarnauti 742 skrydžiai, tai 26 skrydžiai viršijo didžiausią pernai metų paros srautą. Be to, vasarą suaktyvėja ir kiti oro erdvės naudotojai, padaugėjo mokomųjų, karšto oro balionų, bepiločių orlaivių ir kitokių skrydžių. Nepaisant to, anot bendrovės visą vasarą oro navigacijai priskirtų vėlavimų dėl oro eismo valdymo nefiksuota.
1: Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlio už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius-Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus, galiojusius beveik 5 km ruožį ties Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Dabar sporto naujienos. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda iš Vengrijos. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmojo turo rungtynes jie žais Belgrade su Crvena Zvezda. Pirmasias pergalės Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o klaipėdiečiai 99-84 pranoko Utenos Juventus krepšininkus. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai panaikins eismo ribojimus beveik 5 km ruože ties Neveronimis. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveiki atvykęs, Martai.
1: Bilietus platina Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Radio Fiesta.
3: Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Seimas pradėjo svarstyti statymų pataisas, palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodos klipe statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiamis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Šiaulių apylinkės teismas nuteisė 71 metų seniorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Kaltinamoji pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu įsimokėtinai nusipirko du iPhone telefonus ir mobilųjį maršrutizatorių, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės. Teismas skyrė moteriai 1 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Festivalis Seniorų savaitė pirmadienį prasidės Palangoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Didžiausiame anot organizatorių vyresnio amžiaus žmonių festivalyje bus galima pasinerti į edukacinės, sportinės, kūrybinės ir kultūrinės veiklas. Žadama, kad kiekvienas senioras ras ką veikti. Kasdien vyks koncertai, mankšto, žygiai, susitikimai su Lietuvos įžymybėmis. Festivalis skirtas ne tik pramogai, bus ir diskusijų apie sveikatingumą, mitybą, finansinį raštingumą, seminarų bei paskaitų. Organizatorių teigimu, absoliuti dauguma festivalio renginių ir iniciatyvų yra visiškai nemokamos, o koncertų bilietų kainos senioriams simbolinės. Skaičiuojama, kad pernai seniorų savaitė įvyko per 100 renginių, kuriuose užfiksuota per 30 tūkstančių apsilankymų.
4: Ateinančią naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Klaipėdo ir Panevežyje 13, Kaune, Šiauliuose, Alituje 14 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.
6: I got a

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radio.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar. Radio Fiesta. Latino.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodo sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį žais pusfinalyje. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos. Latino ritmo. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Irena Maksimova. Vilnius rengia didelius pokyčius susijusius su oro kokybės gerinimo. Sostinės valdžia ruošiasi iki metų galo patvirtinti miesto aplinkos oro kokybės valdymo programą ateinantiems 4 metams. Projektas dar tikslinamas, bet jame tikrai bus numatyta mažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis. Viena krypčių – skatinti šilumos siurblių naudojimą ir centralizuotą šilumos tiekimą, bei atsisakyti durpių ir anglių kūrenimo. Taršos mažinimas taip pat palies transporto sektorių. Pagal jau veikiantį darnaus judumo planą sostinės lengvųjų automobilių važiuojama atstumą per 5 metus, planuojama sumažinti beveik 1/5. Elektromobilių skaičius mieste per tą laiką turėtų išaugti nuo maždaug 12 iki 30 tūkstančių, dar bent 80% viešojo transporto turi sudaryti elektra varomos transporto priemonės. Beje, Vilniaus centre ir senamiestėje ateinantį savaitgalį vėl bus eismo ribojimo. Šį sekmadienį rugsėjo 27 dieną sostinė taps ėjimo trasa. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų bei neįgaliųjų vežimėliais, tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyvių lauks įvairios edukacijos ir pramogos. Dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos, kai kurie ribojimai prasidės iš vakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl organizatoriai žada, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą atidarys Lietuvos radijo 100-mečiui simboliniai pirmai ryšio bangai skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje. Vilniaus kibirkšties krepšininkė sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio oro lygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. O Kauno Žalgiris jau šį vakarą stos į kovą naujame Eurolygos sezone. Pirmas rungtynės kauniečiai sužais Belgrade su vietos Trevenas Vesda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų. Priminsiu, pirmo Žalgirio namų rungtynės bus žaidžiamos jau kitą antradienį rugsėjo 29-ąją. Į Nemuno salą atvyks praėjusio Eurolygos sezono čempionai Pirėjo Olympiakos krepšininkai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastoviai debesuota, oro temperatūra apie 13-14 laipsnių. Rytoj protarpiais palynos, naktį bus 9-11 laipsnių, dieną 13-15 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmo radio fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajų Sharks ir pusfinalyje šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Įsameu Kęstutis Ibenskas.
2: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinį eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
1: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Si Jinpingą. Vėliau lyderiai susitiko pokalbiui ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugiste su Si Jinpingu. Vis dėlto prabangų sutikimas slepia gilią įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę parama Iranui. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: jūs girdin? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Gyvenimas - tai šventė.
1: Spalio pirmąją dieną, pasaulinė muzikos diena, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje susitiks skirtingų kartų Lietuvos muzikai. Auksinio disko laureatai, operos ir džiazo solistai, instrumentalistai, chorai, kameriniai ansambliai, orkestrai ir jaunieji atlikėjai. Po 10 metų į filharmoniją sugrįžtanti didžioji muzikų šventė šiemet pažymės ir 2 sukaktis. Lietuvos muzikų sąjungos 90-metį bei žurnalo Muzikos barai 95-ąjį gimtadienį. Geros muzikos niekada nebus per daug. Su tokiu šūkiu 1997 metais prasidėjo pirmasis didysis muzikų paradas. Tuomet buvo svajojama apie visą parą trunkantį muzikos maratoną, kuriame vieni kitus keistų Lietuvos atlikėjai ir kolektyvai. Per beveik 30 metus keitėsi renginio forma, koncertų erdvės, klausytojų įpročiai ir kultūros gyvenimo aplinkybės. Visą dieną trukusio didžiojo muzikų parado nebeliko, tačiau išliko tai, dėl ko jis buvo pradėtas. Galimybė muzikams būti kartu, skirtingoms kartoms susitikti vienoje scenoje, o klausytojams per vieną vakarą išgirsti platų nūdienos Lietuvos atlikimo meno spektrą. 2016 metais didysis muzikų paradas nacionalinėje filharmonijoje vyko paskutinį kartą. Po 10 metų didžioji muzikų šventė čia sugrįžta jau pasikeitusi. Ne kaip daugelio valandų maratonas, o kaip 2 dalių šventinis koncertas. Svarbiausias didžiosios muzikų šventės akcentas išliko. Auksinis diskas Lietuvos muzikų sąjungos apdovanojimas atlikėjams ir kolektyvams. Tačiau šių metų laureatų pagerbimas tik viena vakaro dalis. Į nacionalinės filharmonijos sceną grįš ir ankstesnių metų auksinio disko laureatai, o greta pripažintų atlikėjų į sceną žengs ir jaunoji muzikų karta.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepia rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybas soduose. Pataisos numato, kad sodos sklype statomiems namams, kurių plotas neviršyje 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamo skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. A grupėje užėmė pirmą vietą ir pateko į pusfinalį, kuriame šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Ši komanda paskutiniajame B grupės mače šiandien 74-79 pripažino NBA G lygos United pranašumą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Žiedadulkės augalų žydėjimo laikotarpiu dažnam yra galvos skausmas dėl sezoninės alergijos. Čiaudime, gerime vaistus, nė nesusimastydami, kad žiedadulkės saugo svarbią informaciją apie klimatą prieš tūkstančius metų. Žemės praeitį tokiu būdu skaitantys mokslininkai, palinologai, tirdami žiedadulkės sužino apie senovės ekosistemas, klimatą ir žmogaus poveikį aplinkai. Žiedadulkių tyrimai durpynose ar ežero dugne leidžia atkurti ilgą klimato istoriją. Kiekviena sluoksnėje žiedadulkės išlieka nepakitusios, tad galima atsekti, kokie augalai dominavo skirtingais laikotarpiais. Pavyzdžiui, tiriant ežero dugno nuosėdas, galima sužinoti klimato pokyčius per pastaruosius 10 tūkstančių metų. Pasirodo, augalų žiedadulkės turi itin tvirtą išorinį apvalkalą. Jis atsparus cheminiam ir fiziniam irimui. Todėl ežerų dugno nuosėdose žiedadulkės gali saugoti savo unikalią formą 10 tūkstančių ar net milijonus metų. Gilesni ežero dugno sluoksniai atspindi senesnius laikus, o viršutiniai artimesnius. Žinant, kokiomis sąlygomis auga tam tikri augalai, tiksliai atkuriami praeities temperatūros sviravimai ir kritulių kiekiai. Pavyzdžiui, jei žiedadulkių mėginyje staiga sumažėja šilumą mėgstančių ąžuolų ar skroblų dalis ir pradeda vyrauti beržai bei spigliuočiai, tai aiškus signalas apie tam tikrų laikotarpių prasidėjusi atšalimą. Žiedadulkių tyrimai plačiai taikomi ir archeologijoje. Žiedadulkės iš senovės žmonių gyvenviečių padeda sužinoti, kada žmonės pradėjo kirsti miškus, sėti javus, auginti kitus kultūrinius augalus. Ir tai paveikė gamtą bei pakeitė kraštovaizdį. Įdomi šios ryties atšaka yra teismo palinologija, kai žiedadulkės naudojamos sprendžiant kriminalinius atvejus. Žiedadulkės labai smulkios ir lengvos, tad jų galima rasti ant drabužių, batų, automobilių. Taip nustatoma nusikaltimo vieta ar patvirtinamas žmogaus buvimas tam tikroje vietoje.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

fiesta estás

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio pirmąją dieną, pasaulinė muzikos diena, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje susitiks skirtingų kartų Lietuvos muzikai. Auksinio disko laureatai, operos ir džiazo solistai, instrumentalistai, chorai, kameriniai ansambliai, orkestrai ir jaunieji atlikėjai. Po 10 metų į filharmoniją sugrįžtanti didžioji muzikų šventė šiemet pažymės ir dvi sukaktis. Lietuvos muzikų sąjungos 90-metį bei žurnalo Muzikos barai 95-ąjį gimtadienį. Geros muzikos niekada nebus per daug. Su tokiu šūkiu 1997 metais prasidėjo pirmasis didysis muzikų paradas. Tuomet buvo svajojama apie visą parą trunkantį muzikos maratoną, kuriame vieni kitus keistų Lietuvos atlikėjai ir kolektyvai. Per beveik 30 mečius keitėsi renginio forma, koncertų erdvės, klausytojų įpročiai ir kultūros gyvenimo aplinkybės. Visą dieną trukusio didžiojo muzikų parado nebeliko, tačiau išliko tai, dėl ko jis buvo pradėtas. Galimybė muzikams būti kartu, skirtingoms kartoms susitikti vienoje scenoje, o klausytojams per vieną vakarą išgirsti platų nūdienos Lietuvos atlikimo meno spektrą. 2016 metais didysis muzikų paradas nacionalinėje filharmonijoje vyko paskutinį kartą. Po 10 metų didžioji muzikų šventė čia sugrįžta jau pasikeitusi. Ne kaip daugelio valandų maratonas, o kaip dviejų dalių šventinis koncertas. Svarbiausias didžiosios muzikų šventės akcentas išliko. Auksinis diskas Lietuvos muzikų sąjungos apdovanojimas atlikėjams ir kolektyvams. Tačiau šių metų laureatų pagerbimas tik viena vakaro dalis. Į nacionalinės filharmonijos sceną grįš ir ankstesnių metų auksinio disko laureatai, o greta pripažintų atlikėjų į sceną žengs ir jaunoji muzikų karta.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Harlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema, ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu, atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė, ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Derecho.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lapkričio 11-15 dienomis Vilnių užlies šokio, muzikos ir kūrybos energija. Mieste vyks tarptautinis hip-hopo šokio ir kultūros festivalis Urban Essentials. Programoje įspūdingo šokio kovos, kūrybinės diskusijos ir seminarai su tarptautiniais šokėjais ir dvi pasaulinės gatvės šokio spektaklių premjeros. Renginiai vyks įvairiose Vilniaus erdvėse. Šiemet Urban Essentials vyksta ypatingame kontekste. Festivalis yra Vilniaus miesto šokio teatro Low Air 15 metų kūrybinės veiklos programos būti tarp sukintant dalis. Per 15 metų iš gatvės šokio kultūros išaugęs Low Air šiandien jungia scenos meną, šokio edukaciją ir tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą. Urban Essentials yra viena šios istorijos tasų – vieta, kur susipina hip-hopo šokis, kultūra ir bendruomenė. Vienas iš festivalio organizatorių, Laurynas Žakevičius, pasakoja, kad būdamas tik breikeriu, pirmiausia norėjo susikurti aplinką profesinės savirealizacijos platformą, kurioje galėtų šokti pats, o vėliau, kai nebegalės atletiškai konkuruoti, galėtų šokti kitaip. Taip atsirado Low Air teatras ir mokykla, kartu noras ir poreikis organizuoti renginius bei festivalius. Šiandien sukauptas žinių ir kompetencijų bagažas yra toks, kad matau daugiau galimybių, nei pats galiu jomis pasinaudoti. Todėl su komanda norime, kad Urban Essentials vystytųsi kaip galimybių aplinka. Esant hip-hopo kultūroje ir praktikuojant įvairias kūrybos formas, kuriai svarbu pamatyti kuo platesnį galimybių lauką. Tik taip nenumigruosime į kitas rytis su mintimi aš iš to išaugau. Nors ir tai gali nutikti ir tai yra ok, sako Laurynas. Šio festivalio renginiai kvies gilinti žinias apie hip-hopo šokį kaip daugiakultūrinę judėjimo raišką, reflektuoti, kurti ir pažinti, pasitelkiant akademinių bei neakademinių bendruomenių praktikas. Festivalio renginiai vyks Lukiškių kalėjime, Menų spaustuvėje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei Low Air šokio mokykloje.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Full

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialu, apie kurį šį kartą pakalbėsime, verta pasidomėti vien dėl to, kad daugelis jos scenų buvo nufilmuotos Vilniuje. Ir tai, ko gero, yra antras toks didelis projektas po garsiojo Černobylio, kuris buvo nufilmuotas mūsų sostinėje. Šiame seriale Vilnius tampa Paryžiumi, Maskva ir žvaigždžių miesteliu, kuris yra Rusijoje. Būtent ten buvo vystoma Sovietų Sąjungos kosminė programa ir ruošiami sovietų kosmonautai. Serialas vadinasi Star City ir tai yra alternatyvios istorijos pavyzdys, kuriame pirmieji į mėnulį nusileidžia ne amerikiečiai, o sovietai. Ir tai padaro moteris, kuri tampa nacionalinė didvyrė. Kosmoso užkariavimas sovietams nebuvo tik technologijų reikalas. Tai buvo politinis, ideologinis ir propagandinis reikalas, kuris turėjo parodyti sovietų sistemos pranašumus prieš supuvusius vakarus. Tad ir šio serialo heroja tampa propagandos veidu. Jos biografija yra falsifikuojama ir jos gyvenimas jai jau nebepriklauso. Šis serialas taip pat yra ir drama apie šnipus. Jame yra ir daugiau siužetinių linijų ir nors ne visi siužeto vingiai yra įtikinami, jo peržiūra yra gana įtraukianti pramoga.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Activa Fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nugaros skausmą gali sukelti ne tik pervargę raumenis ar stuburo pakitimai. Kartais jis signalizuoja ir apie rimtesnes ligas. Pasak specialistų, svarbiausia ne tik numalšinti skausmą, bet ir suprasti jo priežastį, nes nuo jos priklauso tinkamas gydimas. Skaudant nugarą duokite kokių nors stiprių nuskausminamųjų. Tokį prašymą vaistinėse tenka išgirsti kone kasdien. Tačiau, pasak vaistininkų, skausmą malšinantis vaistai ne visada yra vienintelis ar geriausias sprendimas. Nemažiau svarbu aiškinti skausmo priežastį, tinkamai parinkti gydymą ir įvertinti žmogaus sveikatos būklę. Žmonės dažnai tikisi greito sprendimo stipresnių vaistų, tačiau vien nuskausminti nepakanka. Skirtingos nugaros skausmo priežastys reikalauja skirtingo gydymo, o netinkamai vartojami priešuždegiminiai vaistai gali sukelti rimtų šalutinių poveikių. Viena dažniausių situacijų vasarą po ilgos kelionės automobiliu su įjungtu kondicionieriumi žmogus kitą rytą vos išlipa iš lovos dėl stipraus nugaros skausmo. Staigus temperatūrų skirtumas gali sukelti nugaros raumenų spazmus. Įsitempę raumenys suspaudžia stuburo nervo šaknelę, todėl atsiranda labai stiprus ūmus skausmas. Tokiais atvejais dažniausiai padeda nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo ir šildantis tepalai, kurie atpalaiduoja raumenis. Jeigu nervo šaknelė spaudžia stuburo išvaržą, kaulinės ataugos, susiaurėjęs stuburo kanalas ar kiti struktūriniai pakitimai, gydymas tampa gerokai sudėtingesniu. Tokiais atvejais vien analgetikų dažniausiai neužtenka. Gali būti skiriami raumenis atpalaiduojantis vaistai, preparatai neuropatiniam skausmui gydyti, B grupės vitaminai. Po ūmios traumos pirmas dvi paras nerekomenduojama naudoti šildančių tepalų, o esant stipriam skausmui būtina kreiptis į gydytoją. Specialistai taip pat primena, kad ilgainiui stuburo pakitimai gali sukelti lėtinį neuropatinį skausmą. Tuomet žmogų vargina ne tik nugarą, skausmas plinta į koją, ranką ar sprandą, gali pasireikšti tirpimas, dilgčiojimas ar mėšlungis. Daugelis tokiais atvejais griebėsi magnio papildų. Magnis iš tiesų padeda atpalaiduoti raumenis, tačiau jis neišsprendžia pagrindinės problemos – nervo spaudimo. Daug naudingesnė gali būti kinezoterapeuto konsultacija ir individualiai parinkti pratimai, kurie stiprina nugaros raumenis ir mažina nervo dirginimą.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet jis savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programą.